0: Највече звезде.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: И највечи хитови. Уживај у музици. Радио ТНТ.